ti wo wa mrabo wa haubia wo so anu a enti minko wa haubia abaya no hoko ankro yero ho musu yesu de mo mebrabo asa

ya ne so ebo mpa ya ewade sa owo no mentin phone wa ne so entin phone wa ne so enko onu wa ne so enko onu wa ne so ewo yesu dima enko onu wa ne so ewo yesu dima ma onesu ne bo mpa

oyɛ nkwa ɛne ɔma nkwa ɛwɔde mawo ɛnkwa tenten wɔ mawo ne wasefo ɛnkwa tenten ɛnkwa tenten a anigyeɛ ɛwɔ mu ɛnkwa tenten a asomdwoe ɛwɔ mu

Nyankopɔn wa ɔyɛ nkwa na wo ma nkwa no ɔma wo ne wo ma ne wasefoɔ nkwa ɔma wo ne wo nuanom ne wasefoɔ nkwa ɔmo wo adwuma nya nkwa ɔmo wo awareɛ nya nkwa ɔmo sikasɛm nya nkwa ɔma nkwa tena mo fie ɛwɔ yes

Ado pa mi nimse obi chini su obi bompo se urade me mei urade me mei urade me kunu urade me yire fa won sakano enra adum heya na na meetie news se obi se ne kun pe ma wo dia ba buntrim mi wa oni wa wo 9 o dia ba bunitrim am na wu wo se ha wo na wo da ho ne ya na wako wako pem wo ma na mama shade e o dia ba bunitrim eno nom ensolve problem o etu ba bi a bible se richer e boni ku tim ni ku minim so amamba wo be hu be fu a shew wu a obewu

0: kachire erad Erade se erade emfa wajie emre nema.
1: Amen.
0: Ewe ye breimu onipa ehia se wobom paye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyoko okachire yense ema yenyai empaye da.
1: Yes.
0: Enuntina enumre nsu unyame asofo. Yeyi yehuwa suwa se yebema yehu kwain. Ama erade afa yeso edi.